0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスは flamencoradio@rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: La Paquera de Jerez por Tientos, con las guitarras de Manolo Sanlúcar y Luis Morales.